malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, quid id ixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.